0: Ponto bom, ponto bom. E o que tá caindo aqui tem oi.
1: Tero koe te ao piti e tu o imiti a na te tau tara ki ngara papari o mau au me pene i te tike tike o te mau ngā he tuku o hau here wane i taku tū kia mai o hatonu tia te ngā kou.
0: Au!
1: Te hiranui o te kura homai o te tangata ko te rangona hoki te reka mo te mana

Are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Maronga i te iarere, i o te kaumā whitu i rā tahi.

0: Potero anga tua tēnei wiki. Warongo katoa hau. I ngā kapa e mea nā ki ngā pakeke. Me haere te pōti. E taku iwi Māori. E tōtara wāhirua mai nei tēnei wā. E harai te mea, ko tauiwi te hoariri nui, o tēnei tau. E ngari raha ia, ko tamaroto kē.
1: Ah, papa, kē teita hai!